0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
2: Ja, Tommy.
3: Hei, det er Klaus Ekman fra Norgesgruppen.
2: Hei.
3: Jeg er så heldig å få tildelt vervet som etisk ansvarlig, som vi kaller det her.
2: Hva sa du nå?
3: Etisk ansvarlig.
2: Det er, ja,
3: det er Løten Mosaiske Trossamfunn.
2: Ja.
3: De vil kunne handle et sted uten å være redd for at kosherreglene brytes.
2: Ok.
3: Altså, det betyr altså at kjøtt og meieriprodukter skal ikke blandes.
2: Ok, sånn sånn da.
3: Du har sånn kjølelager, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, og der har du både kjøtt og meieriprodukter der, eller?
2: Ja.
3: Fra nå av så må du ikke ha det da.
2: Nei, hvor skal jeg ha kjøtt den da?
3: Nei, da må du opprette adskilte kjølelagere.
2: Sånn. Jeg har jo bare melkekjøla, og så har jeg fruktkjøla.
3: Da tenker jeg at i første omgang så tar du frukten ut da, så legger du kjøtt i den ene og meieriprodukter i den andre.
2: Jaha. Jeg skjønner ikke hva jeg ser så greia, så da må jeg kjøre melkeprodukter.
3: I et kjølelager? Fysisk adskilt fra der hvor du har kjøtt?
2: Ja.
3: Burde jo være gjort på en ettermiddag, det å bare flytte over det?
2: Jo, sikkert. Jeg kom litt brått på, og jeg har aldri hørt om dette før.
3: Nei, altså, det mosaiske trossamfunn, det er det jødiske trossamfunn, altså, de har henvendt seg. De vil gjerne kunne handle et sted og vite at her er det følges kosherreglene, og da sier vi, ja, vi skjærer gjennom Kiwi Meirigården, siden dere har nå etablert det nye mosaiske trossamfunnet opp på Løten, så blir det der.
2: Dette, ja, kjører på, ja.
3: Det er sånn pipa skal låte.
2: Ja.
3: Jeg er glad for.
2: Dette får vi til, vet du. Jeg begynner med en gang.
3: Det er veldig godt å høre. Lørdager har du åpent, ikke sant?
2: Lørdag er oppe.
3: Ja. Det vi også gjør da, er at vi sender deg jo da, for nå kommer jo de til å handle aktivt hos deg, så da sender vi en sånn jødekalott, men i den grønne kiwifargen da, som du deler ut til de ansatte.
2: Ja.
3: Og så er det da alt av pizza og sånt, da skal det jo selvfølgelig ikke være kjøtt også, da må du sette de ansatte til å plukke av pepperonien på pizzaene da.
2: Og det er noe som kødder med meg.
3: Nei, nei, det er ramme alvor.
2: Hallo, P4, sier jeg bare.
3: Hva? Ja. Nei, P4 driver jo ikke med sånt.
4: Eller gjør vi det, Jan?
5: Ja, det kan være enda at vi gjør det.
2: Jævla ikke.
3: Nei, nei, det er ikke oss. Det er døtrene dine, Madeleine og Stine.
2: Jeg skjønte vi en gang at det var noe.
3: Og du gjorde det.
2: Er det mulig? Ja, jeg har hørt så mye på deg fra før.
5: Du er samarbeidsvillig også, det må jeg si.
2: Ja, du skjønner det. Jævla bra. Nei, det er stress da.
3: Tommy, ha en ordentlig fin dag på jobben da.
2: Jo, takk for det du.
3: Og så
2: sånn noe som blir huka når du kommer hjem og tettet på.
3: Ja. Pass på at du ikke blander kjøtt og meieriprodukter på sabbaten da.
2: Jeg skal passe på det.
3: Ok.
2: Greit det.
3: Ha det.
5: Ha det.
2: Greit, ha det. Hei.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Penger spart er penger tjent. Simon Nietzsche fortalte oss jo nettopp her at han med vekslende hell riktig nok prøver å selge sin leilighet ved Alexander Kiellands plass i Oslo uten å bruke megler. Ja. Og bare til slutt, Simon, du brukte vel en del kunstig intelligens underveis?
2: Ja, jeg er jo gæren. Ja. Klart jeg bruker KI til alt i livet.
1: Ja, ja, ja.
2: Så KI, jeg sier KI, tenk som verdens beste megler og gi meg en annonse tilbake.
1: Smart. Oi,
2: oi, oi. Så får jeg en annonse og så tweaker jeg på det selv. Da.
1: Og dette strøket, kan vi si noe om det? Øystein, du kjenner jo det godt.
3: Ja, jeg flyttet derfra. Jeg orker ikke det mer. Det er så mye bråk.
2: Nei, må du
3: slutte. Jeg bodde i Dørresgata. Anbefales ikke. Nei da, det var fint altså. Det er mye folk.
2: Det er liv og røre. Det er forskjell på bråk og liv og røre.
3: Godt poeng.
2: Det er veldig, veldig vibrerende bymiljø, som jeg har skrevet.
4: Ja.
2: Vibrant.
1: Ja, ja, ja. Men hvor har turen gått nå da?
2: Turen er, altså jeg bor jo med kjæresten min et annet sted. Så denne leiligheten her har jeg hatt som en utleiebolig. Ja. Og så skal jeg gifte meg da. Så jeg må selge for å frigjøre litt midler.
4: Kapital.
2: Ja, kapital, som det heter.
1: Mm. Nå får vi det i annonsen.
2: Kjøp den leiligheten, vær så snill.
4: Må frigjøre midler.
2: Den fin, jeg lover, den søt.
4: Ringen var lyr.
1: Ja. Bor du her, blir du gift?
2: Det gjør du.
1: Hvis du har råd.
2: Det har du.

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ingenting er som å få unger til å gjøre ting. Og det tenkte Marius også da han hadde Marcus og Martinus innom da de var 13 år gamle.
2: Ja, de sier ja til alt.
1: Ja, kom igjen da, Marcus og Martinus. Ta oss og ring Pole. Prøv å se om dere kan få bestilt vin.
2: Ja.
1: La oss høre hvordan det gikk.
3: Hallo, hallo. Du er kommet til Vinmonopolets kundesenter.
4: Hei, dette er Marcus og Martinus. Vi skal ha release party og lurte på om du vet om noe billig kvalitetsvin til partiet.
3: Som passer til?
4: Pølse for eksempel, og spis det.
3: Dere må jo være over 18 for å kunne drikke alkohol.
4: Vi vet dette, Vesla. Vil du anbefale en cabernet?
3: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Dere er ikke gamle nok.
4: Vi vil gjerne ha en sånn, kanskje en Corona 2009. Off. Ok, ja. Greit.
5: Vinmonopol kundesenteret.
4: Vi ville ha litt vin. Det er begrenset budsjett.
5: Hvor gamle er det dere?
4: Vi er gamle nok.
5: Hvor er det dere skal handle hen?
4: Men du, hva vil du anbefale for noe?
5: Hva liker dere da?
4: Cabernet,
5: Ja, hvilken cabernet da? Det finnes jo både rødt og hvitt der da.
4: Ja, vi lurer litt på den der Monestir.
5: Hvilken cabernet?
4: Eller Jacob's Creek. Men det er der du må anbefale. Hvilken synes du smaker best?
5: Jeg lurer på om du bare tar en snartur til ditt lokale vinmonopol, så får du anbefalinger.
4: Nei, vi trenger din hjelp.
5: Hva var navnet ditt? Hva er navnet ditt?
4: Når det er som snakker.
5: Ja.
4: Når du drikker cabernetvin, blir du oppløst i magen. Må du promp? Ja, men jeg får så lattekrampe.
5: Vinmonopolet kundesenteret.
4: Vil du anbefale Rufino eller Casamata til pølse med lumpe?
5: Da tar du Chianti Rufino.
4: Hvorfor det?
5: Fordi at det er en veldig god vin. Men da kan du oppsøke ditt nærmeste vinmonopol, og så får du sikkert Chianti Rufino der.
4: Nei, men du!
5: Ok?
4: Vi rekker ikke opp til disken.
5: Da får dere heller drikke rødbrus og spise bokstavkjeks.
4: Men du! Du har blitt lurt av P4 på fem på! Nei. Ok.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Hei, Mikael.
1: Nei, men hei, Jan. Så koselig.
0: Liten løpetur fra kaffemaskinen og bort i studio S12, og da...
1: Ja.
0: Det er bare å puste. Trekke godt inn, så blir det bra.
1: Men det er ikke noe negativt å puste litt tungt,
0: tenker jeg. Nei, det er godt
1: å
0: inn.
1: Da får jeg jo, da er jeg i stand til å ta inn oksygen.
0: Det er sant.
1: Det er, og det har jeg hørt er ganske viktig. Jeg tenkte, kongen er jo ute og reiser. Hvor mange kommuner er det han mangler nå? For å ha vært i alle.
0: Han mangler bare fem.
1: Jeg tror han mangler bare fem, ja.
0: Altså, men jeg søker hva det nøyaktige tallet er.
1: Altså, det er helt vilt å mangle fem kommuner. Så har du vært og besøkt alle kommunene i hele det landet du er konge for.
0: Det er 357 kommuner i Norge. Han har altså 352 på lista si.
1: Det er kongen sin det. Da er du konge for hele landet.
0: Ja.
1: Jeg kan nok ikke skryte på meg. Altså, kommuner har jeg nok ikke noe sånn oversikt over. Jeg har jo vært i mange kommuner, men ja. Vi har jo mange ganske små kommuner, så på en biltur kan du krysse fire.
0: Ja.
1: Så jeg, jeg er nok mer på fylker der, for meg.
0: Der har vi 15, ikke sant?
1: Mange har du vært i?
0: Ja, da har jeg vært i alle.
1: Ja, ja.
0: Jeg har litt flaks med litt sånn fylkesammenslåing og sånn, men etter det, så har jeg vært i alle.
1: Ja, ja. Ja, så var det derfor du gifta deg med.
0: For å ta tur til Finnmark, mener du?
1: Siste fylke,
0: ja. Nei, det er fylkesammenslåing, ikke nordmannssammenslåing.
1: Nei, okay, nei, greit. Ja. Jeg har også vært så heldig at jeg har fått være i alle fylkene, men selvfølgelig, det er massevis av steder i Norge jeg gjerne skulle sett.
0: Mm.
1: Men jeg håper... bank i bordet at jeg har litt tid igjen. Men det jeg lurer på er jo hvor mange jeg kan prøve meg på kommuner har du vært i? Hvis noen klarer å telle over det.
0: Du har det som tema midt i trafikken i dag, at folk skal se hvem som har flest kommuner. Ja.
1: Jeg tror jeg klarer meg med fylker. Jeg tror jeg klarer meg med fylker. Men mens du skryter, tenk gjerne også på det du kanskje likte aller best.
0: Ja. Hvilken kommune i Norge du liker best, ja.
1: Ja,
0: og eller fylke, da.
1: Vag anelse om at noen kan muligens komme til å svare sin egen. Og det er lov!
0: Ja, du mener Nittedalen?
1: Ja.
0: Ja, det er det du mener, ja.
1: Hvis du gidder, så setter vi veldig stor pris på det. Til 1904, start meldingen med P4. Hvor mange kommuner har du oversikt over det? Fylker har du vært i landet?

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Nils!
3: Hei!
2: Hei, ligger på solsenga på Kypros og hører på P4.
3: Ja,
2: det klikker vi like på. Det er akkurat sånn det skal være, vet du. Hvordan er det på Kypros i dag?
3: Nei, fantastisk. 26 grader og strålende sol. Og litt vind, men det er bare bra.
2: Ja, det tåler du.
3: Ja, ja.
2: Ja, og hvordan gikk golfen?
3: Ja, på bob.
2: det er ikke så farlig, deler. Feriegolf, nei, det skal være litt bob det. Ja, det er bra, Nils. Vi håper det går bedre i jorda rundt. Du skal i hvert fall nå få 80 sekunder til rådighet, opp mot 15 spørsmål. Og første spørsmål er, i hvilken region ligger byen Milano? Er det Lombardo, Veneto eller Piemonte?
3: Lombardo.
2: Det er Lombardo, ja. Firmaer som Versace og Armani har hovedkontor i Milano. Hva driver de med?
3: Armani, de... klokker og
2: klær. Ja, mote. Vi slår det sammen og gir deg rett. Lombardo grenser til kun ett land. Hvilket?
3: Schweiz.
2: Schweiz er også riktig. Nord i Schweiz ligger Bodensjøen på grensa til to andre land. Kan du nevne ett av de?
3: Østerrike.
2: Ja, og Tyskland. Hvor mange partier er med i den svenske regjeringen?
3: Tre.
2: Tre er også riktig. Hvilket parti er Espen Barth Eide fra?
3: Arbeiderpartiet.
2: Arbeiderpartiet er riktig. Hvilken De Lillos låt og album deler titel med en norsk komiserie på TV Norge?
3: Pass.
2: Neste sommer. Hvem spiller rollen som Per Ivar i neste sommer?
3: Per Ivar. Pass.
2: Trond Fausa Aurvåg. Cirka hvor mange norske kroner må du betale for 100 islandske? Er det cirka 750, 75 kroner eller 750 kroner? Ble du borte?
3: 750.
2: 750 er riktig. Du fikk snublet inn det der til slutt. Linja er litt dårlig til Kypros, det får vi bare tåle. Og så teller vi opp 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktig på deg, Nils.
3: Tusen takk.
2: Det var ikke verst jobba på solsenga, det.
3: Takk skal du ha.
2: Ja, husk solkrem da.
3: Ja. Ha det bra.
2: Ha det bra, Nils.

0: er litt usikker på om Monty Python tenker like mye på Per Gessle som Per Gessle tenkte på Monty Python.
1: Da
0: plystringa ble en del av Joyride. Det får vi ikke noe svar på, men svar skal vi få på et eller annet om Harry Styles ja. Og Sign of the Times, ja. Fordi alt er jo ikke sant.
1: Alt er ikke sant. Vi holder oss til Harry. Ja. Det er jo sånn at likheten mellom Harry Styles og Mick Jagger har blitt kommentert mange, mange ganger. Jagger er ikke like imponert, faktisk. Nei. Han har sagt at ja da, han har en overfladisk likhet med en ung meg. Men han har ikke den samme stemmen, han har ikke de samme movesa, og dessuten sier Jagger, jeg var mye mer androgyn og brukte mye mer sminke. Og det er ganske rått når du snakker om selveste Harry.
0: Ja, for han har jo også valgt å bruke litt.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Eller er det sånn at Harry Styles høres jo veldig på en måte, med, hva skal vi si, arbeiderklassenavn ut? Han er egentlig ikke det. Han er en adelig fyr som egentlig heter Harold Richard Edward Louis Grosvenor St. Ives. Lavadelig slekt kunne kalt seg baron av Worcestershire, hvis han hadde giddig.
0: Mm. Ja, så han lever egentlig av prosenter fra den sausen.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Det lurer jeg på.

0: the Times, Harry Styles, eller hva var det du sa han het?
1: Harold, Richard, Edward, Louis, og så videre.
0: Ja, altså...
1: Grosvenor, St. Isles.
0: Så vidt jeg vet, så vel en Worcestershire-ish, en saus.
1: Ja, men det også, men det også et sted. Og han født der, han født der.
0: Men St. Ives, er ikke det en skole?
1: Jo.
0: Jo, også, oppkalt etter han da,
1: eller? Ja, kanskje, eller til slekta.
0: Jeg tror ikke noe på det. Jeg gjør jo ikke det. Jeg følger mer, skjønner jeg. Så jeg tror nok at Mick Jagger har sagt akkurat det han har sagt, ja. Også at han bruker mer sminke.
1: Mm, det har han, men han har også sagt at han synes at Harry Styles er kjempekult og alt mulig, så det ikke bare... Ikke bare negativt.
0: Nei, nei, det jo trivelig da.
1: Ja.
0: Men det ikke alle som kan move like Jagger, som de sier.
1: Det ikke det.
0: Her en som etter hvert satt mer og mer stille, men det helt greit siden han spiller piano. Elton John, I'm still standing.

0: Think Before I Talk, noe å tenke på.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette er Popkonge.
0: Alt for sjelden, vi i Bergen, så da drar vi dit og hilser på Andreas Mohn. Hei, Andreas.
3: Hei, hei.
0: På vei hjem fra jobben, det noe hyggelig som venter deg når du kommer hjem? Det ferdig mat? Må du lage?
3: Nei, jeg må innom butikken og handle med meg grillmat.
0: Du må det, ja. Det blir grilling, altså.
3: Ja da, det fint vær, så da blir det grillig.
0: Nydelig. Hva det du hiver på grillen da, hvis du kan velge?
3: Det blir nye hamburger.
0: Ja, jeg veldig for det. Du, samtidig så kan du jo synge og kose deg for deg selv som kongelig, om du nå skulle klare dette. A-R-O-E, skal vi fyre løs?
3: Ja.
0: Jep, da gjør vi det. Her kommer det. Det var A-R-O-E.
3: Oi, det var ikke lett. Jeg tror jeg bare hørte to.
0: Jaha, ok, vi kan ta de to du hørte.
3: Jeg mener med meg en på slutten av Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran er helt riktig.
3: Og så A-N, det han...
0: Nei.
3: Oi, hva heter han da?
0: Nei, det ikke det.
3: Nei. Få høre det en gang til.
0: Ja, du kan få høre det en gang til. Ed Sheeran, det helt riktig. Og så kommer alle tre en gang til her. Oh,
3: miss the eye. Jeg
0: vet
3: om jeg får med meg A-N. Men Rod Stewart,
0: ikke meningen. Ja, Rod Stewart er helt riktig. A-N, jeg sa nei bare fordi du sa han, nemlig.
3: Ja. Nei, jeg trodde at
0: Rod
3: Stewart var den første
0: hørte sånn. Jeg fikk ikke med meg den. Så dumt, for når jeg sier at det var Aretha Franklin som sang Respect.
3: Ja, det var det gjerne.
0: Ikke sant? Men, to av tre er ikke dårlig, og du skal spise burger på grillen. Det livet er fint.
3: Ja, det blir bra det.
0: Det er bra. Kos deg, ha det.
3: Takk for det, ha det bra.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: Mann i 50-åra irriterer seg over influensere.
1: Det er ikke nyheter.
0: Den er ikke lukka igjen, den døra du sparker inn da.
1: Nei, virkelig ikke.
0: Det er den ikke. Men denne mannen som sitter ikke langt unna meg akkurat nå, irriterer seg nok ikke av grunnen, har jeg skjønt.
1: Jeg føler jeg faktisk har en reell beef, rett og slett.
0: Ok. Mm-hmm. Jeg skal til å si glede meg, men det jeg usikker på.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Det er problemer altså ved Ryen da. Så var det først en bil som bare sto stille, og så begynte det å brenne i den bilen, forteller

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Jeg har funnet et nytt lifehack I dag. Jeg kan nå altså fjerne fettflekker fra klær. Men Linda, du vet også hvordan man fjerner noe litt ekstra tøffe flekker fra klær.
1: Ja, blåbær satte jo gjerne veldig vanskelige flekker. Men det min mormor viste meg og lærte meg at kulturmelk får bort de.
0: Kulturmelk?
1: Ja, det bare å helle på kulturmelk. Om det en liten flekk, om det stor flekk, det spiller ingen rolle. Helle på kulturmelk og la det ligge. Jeg bruker å la det ligge til den på en måte tørka helt inn, og så bare skjøller jeg bort det som igjen, og så vasker det vanlige og flekkene borte.
0: Altså, de her gode gamle rådene, altså, det de vi ikke må glemme. Men har du testet Nei. Dette her selv, eller tar du bare bestemors gode ord for det?
1: Jeg har gjort det mange ganger.
0: Du har det,
1: ja. Det funket like godt hver gang, så det helt suverent. Jeg var så redd for at jeg har ødelagt det når dukene hennes, når jeg var yngre, hun sa nei, det gjør ingenting, jeg viser blåbær på det. Så, en fin hekla duk, som bare var en stor blåbærflekk på, nei, da neste gang jeg kom, så var flekken borte.
0: Å, så herlig. Men ja. Fungerer det på andre typer fruktflekker? For det jo mye som har ganske kraftig farge.
1: Jeg vet faktisk ikke. Jeg har prøvd det på vannmelon. Den har jeg lagt merke til å sette veldig kraftige flekker, men det vet jeg ikke om det funker på. Jeg tror det funker på løvetang også, men det må være ganske ferskt I så fall.
0: Vi får bare prøve oss frem, Linda, men tusen takk for tips. Kulturmelk på blåbærflekker, ja. Det funker.
1: Det funker veldig godt.

Hvis du har sett Bruno Mars live, så vet du at han lever for liveshowene sine. Det er så rått. Til og med trompetistene danser. Det er fyrverkeri, altså det er fullt kjør. Og når jeg hører låter som I Just Might, så er jeg sikker på at han står og planlegger liveshowet allerede i studio når låta lages. Og den deilige energien her,

0: Hvordan skriver man en hit? Det det store spørsmålet alle låtskrivere har stilt seg. Og det ikke lett å svare på, for man kan jo ikke engang forutse når ideen til disse fantastiske låtene bare detter ned i hodet på deg. Men Petter Katastrofe kunne i hvert fall fortelle P4 akkurat hvor han var da han fikk ideen til den fineste Chevyen.
1: I en rundkjøring på Tvedestrand så kjørte jeg i sirkler der når jeg kom på den ideen og den melodien. Så jeg vet ikke hvorfor han kom der. Men jeg har gått med den tanken der om at med det som det handler om da, i låta, med at det to personer som treffer hverandre, må være litt flæboveren, for han jo regger, og det skal ikke liksom komme fram. Den har jeg godt også tenkt på. Og så kom den melodien til meg når jeg kjørte bil. Så i det taleopptaket som jeg har fra den første, så hører du at jeg kjører bil. Så jeg bare kjørte rundt i en rundkjøring på et Tvedestrand og fikk spilt inn. Der kom den ideen.
2: Har du det opptaket fortsatt?
1: Ja, ja. Det jeg sendte det til manageren min, og det taleopptaket heter «Kan bli bra, Chevy».
0: Oi, det ble veldig bra.
2: Du kan leve resten av livet på den.
1: Ja.

0: Tar du råd fra andre når det gjelder klesstilen din? Det var tema I P4s radiofrokost I dag, hvor to av medlemmene, Bjørn og Øystein altså, avslørte om de tar klesråd fra sine koner.
1: Altså, koner kan både mene og tenke så mangt, så ikke ta enhver kones ord for fasit.
2: Nei, fordi hvis du sier, kan jeg gå med Øystein Sunde t-skjorta mi på jobb, og Øystein Sunde kapsen min, og kona di sier, tommel opp Øystein.
1: Ja, ja. Da går jeg med den, men hvis jeg, hun sier, nei, den kan du ikke gå med, så går jeg også med den.
2: Ok, så du tar egne valg.
3: Ja. Ja, nei, jeg overlater alt til kona, ja. Så det helt jo, ja, du synes det, ja, men det jo sikkert en kjempegod idé.
2: Åja, ja, så hvis hun sier sånn, du Bjørn, den der laksefargen, det må ikke du gå med, altså.
3: Nei, det helt riktig, da gjør jeg ikke det. Det eneste at hun noen ganger sier at du kan godt gå med noe litt mer ungdomlig noen ganger, og da det eneste gang jeg litt I tvil. Du sikker på at det en god idé?
1: Ja.

Lady Gaga live fra Brasil her, og hun er bare helt rå. Stemmen til stedeværelsen, sceneshowet, det er jo rett og slett ren magi, og jeg håper jeg får se henne live og synge med en vakker dag.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Ine.
2: Ine, det var godt jeg fikk tak i deg. Det er Oddgeir.
1: Ja, jeg sitter hos frisøren nemlig.
2: Og du, det er litt viktig dette her. Det er fra Husbanken, skjønner du.
1: Okay.
2: Juridisk avdeling her, og så har det kommet inn her en sak på bordet mitt om det lånet du har fått innvilget.
1: Ja.
2: Nå må ikke du ta dette ille opp, men det kan hende at vi må trekke det tilbake på grunn av opplysninger om en relasjon mellom deg og saksbehandler.
1: Hæ?
2: Jeg må bare spørre deg, er det en relasjon mellom deg og to?
1: Overhovedet ikke.
2: Våre opplysninger, de tyder på det motsatte.
1: Ja, hvordan da?
2: At dere både på byen og privat har hatt en relasjon.
1: Og at du har fått... Jeg har møtt han ute en gang og sa hei og spurt hvorfor det tok så lang tid med behandling av lånesøknaden.
2: Så dere har vært ute på byen?
1: Nei, overhovedet ikke.
2: Du sier nettopp at du har møtt han ute på byen.
1: Ja, nei, men jeg var ute, og så møtte jeg på han, så spurte jeg når han, om det tok lang tid med behandling av lånesøknaden. Det det eneste.
2: Hvor mye har dere truffet hverandre etter det
1: aldri,
2: møtet der?
1: Ikke en gang.
2: På en skala fra 1 til 10, hvor langt opp på den skal...
1: Vi har overhovedet ikke møttes, liksom. Overhovedet ikke.
2: Vi må midlertidig fryse dette lånet. Det skjønner du sikkert, for her er det åpenbart at dere har møtt hverandre på det private.
1: Nei, vi har ikke det. Jeg skjønner ikke hvor dere får det fra i det hele tatt.
2: Du sa jo nettopp at du hadde vært på byen med ham og tatt noen drinker.
1: Nei, jeg sa ikke at jeg hadde vært. Jeg sa at jeg var ute med noen veninner, og jeg så han, og jeg spurte hvor lang tid det tok med behandling av lån.
2: Og så vipp, så var det noen drinker og greie.
1: Nei, ja, det var... overhovedet ikke.
2: Jo, det var sånn jeg hørte det nå i hvert fall.
1: Ja, men det er bare tull. Det er helt sykt at det går an, liksom.
2: Hva synes du selv om at du tar en litt sånn fløtende tone overfor en av våre saksbehandlere ute på byen?
1: Overhovedet ikke. Det er helt vilt.
2: Du skal vite at vi har folk som følger med i kulissene.
1: Ja, men det er ikke sant, liksom.
2: Ja, du sto...
1: Jeg gikk bort og spurte hvor lang behandlingstida var på lånet mitt.
2: Men det var med både blunking og fløting og dansing foran ham da du spurte om det.
1: Nei, hva er det tror du meg? Det er jo helt sykt.
2: Nei, jeg bare spør. Jeg må få oversikten.
1: Nei, du spør ikke, du anklager meg. Jeg har sagt at jeg var ute med venninne på byen. Jeg så han stå utenfor. Jeg har prøvd å få tak i han i evig lang tid på NAV. Så jeg gikk
2: nettopp, der har vi det. Du har vært på jakt etter ham lenge.
1: Nei, jeg har...
2: Jo, for du hadde et godt øye til ham.
1: Nei, det er jo helt vilt.
2: Ja, du hadde ikke et godt øye til ham.
1: Jeg har prøvd å få...
2: Du sier at du ikke likte vår saksbehandler.
1: Du er snill å høre på hva jeg sier.
2: Jeg hører jo nå hvordan du prøver deg igjen på en litt sånn flørtende tone med meg her også.
1: Nei, jeg gikk bort og spurte på en helt normal måte.
2: Er du sikker på det?
1: Jeg sverger på det.
2: Og samtidig så sier du at du ikke var noe interessert i ham.
1: Overhovedet ikke.
2: Så du snakker...
1: Herregud, jeg har jo type. Jeg er altså overhovedet ikke interessert i noen andre.
2: Ja, hva er det som er galt med våre saksbehandlere da?
1: Hva er det som er galt med din saksbehandler? Hva er det du prater om?
2: Nei, altså, du sier jo at du ikke likte ham.
1: Nei, det sier jeg ikke.
2: Men hvorfor danset du for ham hvis du ikke likte ham?
1: Jeg har aldri danset foran ham.
2: Du danset Macarena?
1: Nei, jeg spurte hvor lang behandlingstid er det.
2: Og det sa du mens du blunket også.
1: Nei, jeg har ikke blunket, jeg har ikke danset, jeg har ikke spandert noen drinker over hodet.
2: Ifølge vår observatør så har du både danset Macarena foran ham, du har tatt den der reka, og så tok du dykkeren, og så tok du den spinne rundt som jeg ikke vet hva heter.
1: Er det her en spøk?
2: Om det er en spøk?
1: Ja, om det er en spøk.
2: Altså, du tenker kanskje at det er Siri Langseth som...
1: Om det er Siri... Hæ?
2: Som tuller med deg, at det kanskje er P4 som bare bøller.
1: Siri? Hvorfor er
3: det å tulle? Hei, Macarena. Er Siri der nå, eller?
1: Ja, hun er der. Siri, jeg dreper deg.
3: Men du gratulerer så mye med det husbanklånet, du.